0: na be ma e fro o ba fro be ma o fro no medo wiase me bua e na ba ma koma mutofi
1: ba me bro ni
0: me bua na ba me bro ni e na ba medo shiti
1: yes
0: na e ba medo wiase
1: yes zaba honi
0: se se aba honi
1: honi
0: honi
1: Ani
0: ewo
1: ade ade
0: enye ise
1: ade bia
0: my brother saw my guy no say oya wo a obechi wuro off obechi wuro off obechi wa ma wuro fi wo wo jira ho na wuro fi din
2: ei
0: sha ikola kitin kitin bia ya ba ne na fianfian na ye to flat se mi shamu no

0: wedding ase.
1: Aha.
0: Ɔte wedding ase na sɔfo ni plichi. Ɛma mo wa mo so mo ntɔ mo bu ase. Ma mo nkɔju obi kunu na mo ntɔ mo bu ase na mo so urade ya adom a. Obesiesie mo so mo kunu dia ma mo. Na mo ngyan kɔfo kunu agyegye agyegye no. Mema

0: 5 million
1: yes akura no
0: ye to akura no hallelujah
1: amen
0: n kwala na dani gold ne diamond
1: getri
0: na ukobo sha ka wei na so ba do betra wo nche na so ka ba ko no ka ba ko ka mi no ka nan a e dia na besi wo fie ho chekan gradi din da take quotation mama
1: John chapter 2
0: ah verse 1
1: kena yifushia
0: kena yifushia
1: na ede to sumi ensa no
0: na ede to sumi ensa no
1: we share you from kena
0: we share you from ahifa kenya
1: our galilea
0: ah wa ahifa
1: galilea
0: galilea aha
1: na yesu ne ne me mame
0: wo na yesu ne ne mame ye de ade
1: e wo ho
0: e tie sense awade e awade de ji ho nti yesu ba ono akasa bo ni ketem kotena yi awade ase
1: ai awale ase
0: awade ase
1: yes
0: sese awade ne ji awade ho pa
1: sa
0: ne ji awade ho pa enti mrate ne maba wa mumwale na munyan plantie no
1: Hey,
0: Bachira, Bomadi Sachira Wagin. Hallelujah.
1: Amen.
0: Epistati chapter 4 no. Epistati chapter 4 no. Verse 9 no to 12. Je the Bible ne ka.
1: Sanga 49.
0: Aha.
1: Kichemu
0: Enkron.
1: Enkron.
0: Ekodumienu.
1: Ekodumienu no.
0: What say?
1: Benu yase ne baako.
0: Bible no say, nipa mienu ayase ne baako.
1: Ebi se won bre market ya wo ma wo.
0: What say? Won mo kobre e dey time a. Anadwo mo wo ho a. Aketia pa e wo ho ama ho.
1: Sa.
0: Aha to aso e.
1: O se na se ohwiase a.
0: Na se nipa mienu nam na ba ko hwiase a.
1: Ba ko be ma ne yo.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Oba do okuru da ho na na do ba ko yale a. Ba ko bako hospital.
1: Yes.
0: Na wo so a wo wale ya wo go da ho no. Wo yale ya na do a.
1: Muntum chiwa.
0: Nketenkete ba chewu. Ubewu. Hallelujah.
1: Amen.
0: Ye ti do Bible no Awurade de ji awade ho no.
1: Yes.
0: Wo se nipa mienu da na do a wo ho beye won hye.
1: Beye won hye.
0: Hallelujah.
1: Yes.
0: Na ba ko yale ya ba ko de ba ko ba ko hospital.
1: Yes.
0: To aso e.
1: O se na ba ko fu a ho yase a obi nka ne ho no.
0: Ba ko fu a wo da na na do ketenkete chiwa.
1: Obi nka ne ho no e ma ne so no enuye.
0: Enuye. Hallelujah.
1: Amen.
0: Eti to aso e.
1: Be na se on ba nu da.
0: Na ba pro se on ba nu da.
1: Wo ho ye won hye.
0: Wo ho ye won hye.
1: Na ba ko fo de.
0: Na ba ko fo de.
1: Won ba si de na ye won
0: hye. Hallelujah.
1: Amen.
0: June July.
1: Hey.
0: Weather na ye cool.
1: Hey.
0: January. December. Ati da fo bre.
1: Yes.
0: Mun wale na mun yan pro tye no. Ka emi ma me ba.
1: Amen.
0: Wo se se ni pa mi enu wale no da. Wo ho ba ye won hye.
1: Na ba ko fo de.
0: Na ba ko fo de.
1: Be si de na ho ye won hye.
0: Wo ba de na ho ye won hye.
1: Na so betua omu baako a.
0: Na ebetua omu mu baako a.
1: Ba nu ni ba di asie.
0: Ni enu nu ba di ade ba ka bom ni na di asie.
1: Na homa ebo ahoma ebo homi ensa no ententem.
0: Na Bible say ahoma say ebo homi ensa.
1: Ententem.
0: Na chese oba nu okunu ene ba.
1: Yes.
0: Ahoma ebo homi ensa no. Eya oba nu okunu ene ba. Oba nu okunu wale ade ebeka oma ya mi ensa ye ba.
1: Yes.
0: Eti Awurade die because otu Jacobon na ni nshira pa ni yefunu mu ade.
1: Sa.
0: Awurade Obo ni obo awade se nipa firi mumla na mo metra ni yensom no
1: yes
0: wa mo pran se yennyem ni yennyimu
1: dabi
0: shege awade din da
1: amen
0: eti malaki chapter 2 verse 14 malaki chapter 2 verse 14 shege awade kene wo malaki chapter 2 verse 14 no
1: malaki 2 verse 14
0: aha
1: wase Na mokase
0: na mokase
1: enam dia so
0: enam dia so
1: e bi se urade ye wono omlantibre mo yire
0: entem da si ni wono omlantibre mo yire ebla mu jira ho for better for worship
1: yes sir
0: urade ye mu dansini
1: sir
0: ene for better for worship ni nya djuma
1: dabi
0: shege urade din
1: amen
0: for better for worship no enya djuma eye for better for better ye pade ye dan ko a
1: ye dan ko ade enwuno ba ye mpe
0: be ma djuma sey a na oba ashase ni obi hebu Wa ba so be man so adwuma sase ese e kosura no wa sase edi nkwasi asam wo fie
1: o fa bi ka ho
0: hallelujah
1: amen
0: opi ahun ba ti no onum no wa ba fie 12 o'clock
1: yes
0: na adwuma sase e kosuru nti wo di man sam kire ne yire
1: sa
0: bible ne se bra mu kire ho amoye for better for worship no awurade aye mu dansini
1: sa
0: hallelujah
1: amen
0: to aso e
1: o se awurade aye wonum lanti bremo yire tam dansini
0: awurade aye wonum lanti bi o kire wonum lanti yire mu a na te se wo fi awa dano na wo wale
1: fo wo shaka wa no
0: onyakopo jina finfini wo
1: sa
0: eti for better for worse ena ne e jade ne ma wo se wo na kure ye ne dia me de me ban ma onkwa da nyina no sabla na urade ye mu danseni
1: yes
0: eti se kwaduru ba bi na sa wo ja wo yiru ja wo kura wo problem
1: yes
0: hallelujah
1: amen
0: to aso e
1: ona na wo twa ne nkontompo
0: efesefa ba ne sa enye wo ja wo yiru na sa wo ja wo kura ana ugu awade no a enso fo abugu awade mu ntie
1: eh
0: enafo fo abugu awade mu ntie bible say